0: Любезен оператер. Кріжулєння. Найс. Найс пакет.
1: Имамо.
0: Найс ціна.
1: Туди.
0: Найс хитрост.
1: Севида.
0: Спознайте нові пакети Т2 Найс. Т2. Живлення є найс.
2: Денис Аудич представляє Янезі 3. Гримо на веселіцо.
3: Алеш Новак, Рок Шкерлей, Роберт Петань, Ален Борішек, Ален Ласнак і Тілен Артач. Най се туди летос, веселі децембр зачне смехом і добро веселіцо. 5 децембра у Тиволі. Уступніце на topevent.si і на бензинських сервісах Petrol.